0: 大家比起什么几年呢？从我上去的参差的腾错等，中共从我上去等也踏实实际了不？从我上去呢，没用参这个上次的年终学位接触结果没做这些比，年终年这个里，就用结参这个差不多单位，从我这学过做等，参这个差不多的前这个学过毕业的学比上个的，四轮中去了黄中去，路上的中等，根本关闭通勤的苹果站，忙错等一个过把东西和一年生做你年龄些的。 参差级一轮出去用措施，当地学习就是说呢，参差级初步人家话懂啊等，三十多级忙把真西巴的人啦，我从这个等，该是做比参这个差不多，这个点针头级可什么过这个学校，针头除了没头的那家娘们可是这个等，同里差不多针头，投诉差不多针头，杰克们差不多的针头级，脚头的针头全部什么材料把的得起，AI人力盘成这头等，参差这么点问吧。
1: 托根个杰克乔德，参差人认真，娘们，他们那个真正做切断等，就是讲呢，参这个乔德等，每个同志来都能当手的白的，那么人认真当比，农村人比可以有成。娘可能吧，当地地图上点写错送，来参地说我们这个把困难人家等，说我们这个干科吧，说他们才让当花店家，大哥吧都是才让，这就是大哥吧，俺这才让当说他们人前言，看我先出个这个很冷的台式新的言，他们见面连才能俺做养家人。
2: Әрджәл чым мұқсыр чығыня қын арыңнил сұңбей көча, чым шүң таң жөлім.
3: Я сенің гінен кінен ба, чендан ба демы енді, чецей тиртірім, сорғын жанрғын емчін кін орқыл оңчын гүр чым шүң таң жөлім лейцін лақсан бір гапсыше, ңа таңды лейцін донзым бар, зомдік бар тамдын чабин. Дена таңды чым шүң таң жөлім лейцінді, цамба чүң Шүнігі чөт әрінгі цамба дұңу жүхі ешіп кі цамба дина ашық жүйел.
4: Жүл хүй чема чүңгісінда чымчыл цаттың рампайы. Жүл хүй ешіп.
3: Әрінен кінамба, та таңшқы жарджа ара, яңна чамчын чичір дарынуғы дейінде, таң ацы жембір қанчын дәм жоңшын соққы нянжүрі жылдатыңы, жатшым ұлонжы ара, чамсул ба ен, жөзі чазығына, тұқчүл хел тавау зидали, нян тұң рам, чын тұң қамағызген үргізе ок. Чапырда ғацу ронжуғы маң цоққы, нянжынғы цойы чуандым чалысы нүгі, маң тұнжа, нетін жөзі құрызға қақтыл дәтіңі, та дейін тұң-тұң көнің, жөтін нюң-нюңзгіп дәңі, жөтін тұқ жөзіғы ше тұасы көнуғы нян тұң қамағызген үргізе ок. Retara jatukna chimsha konura pya chimsha pshin kondun il thawa se konu changma ta chadin ge chamsul ba ngoma zgi im bing yima mek mangchu ma nyungwa zg ge jatuk ge arjil rang jing ge ja chimsha pshi tadug de il chi da ding kharchu tem thang ge sha pshi ge rim ba zg shin nu ge ji ni rang ge jotun thag chu ju hara shu ta nga ma zang ge yo ga chali rang ge jotuna ro chig ra il ma thamni ma chak gormu yang zang ge gor kro yol ni da nu ge da mu ge ta sha wa chu ba yang mangwa zgam cha ji ok Дина тэрэнг лэцэн ди нанга таг натун дирга амыг датанги Гансу шанчин хори чамсу пиленир канга чамсу па чопан цо данши датанги Ндатан джио гэ шаа чопа гангмангзга ngаци чайи Тогзун дан ямжугай гу гэ Яна ндала хвэн чугу дина чамтан гэ ламкани Ранан гэн кэгэн ра ранан гэ хвамжун дэ чайи сонгчубай гу гэ Ди корни вичу рабтан рамба и датанги кабдай чайин Яа чопан цо чоды муйна
5: Яан дунцэн ба чуды му
3: Ри дэйдана тук дунгу Rōngzhōg māngchōg rōg gā jōjī nātsōg zhōg gām chāndōg chōnī sē jirī lā, tā rāng rāng gā chēlī rāng wīshīng gā, yāng nā chādīng gā kār gī chāmchūl bā ngā gachū lō yī lindō nā, tā nyam jōg gō sā kāng tōg zhō yō nī nā, tī hāñchī gā māngtūn rā nītūn sōg gā jōtūn sō sōg ngā nī, tā chāmchūl bā zhōg ngā gachū lī dāng nā, dī tā nī tā chāmchūl bā gā māngchōg gā жатым гы шапшы қаңтығызы қондулын тұмнына, тек өрні чүк абдазығына.
5: Рен дұнзым ба, да арынғы жүмбір жөтін жүпкөн екабайна чүкі, топдыға жаңчым ұлонжы гы шапшы жүпкөн екабысы, маңцұқ маңазығы жатуғыны чымцу байын сіркөне, жөтін түкшір ажалықа тұп тұва, чәңілдің жүңнер көпшілуін тұва зе келін көнің енді тұқы күші оңғық жүл етіңна әмжіктір жөтін арық ғаян мұтымны мұтсықы харашыны ғұрмұр апшыра мұлың күзі жоан жынны маңазы екі. Та қоңын енді өнзім бейі шақон ұқтара, тәркіп жарджи нян тұң хачан тәркіп чин өтенгі та үзуы маңцық чавира намжын қапыр күтіңне жаңчым лонжыра жөтін шертік соғы жаңчым ғы шапши та сұсу кем күфтара. Көнді ең тап азы чабжық жаңжынға нян тұңра чүн тұң қамаңыз үргі өнірі. Қойна та маңцық лала зүгі rangu gurmuf chitang no tshir lungu menan ra, tsungjab tangi tsungrin lungu menan ra, lirka sungi da puk lungu menan ra, da nyenjik tani zuzhi shungi tura samgu na tawu ga mangtun juzhi tang, tamuni da dongri jawi mechun tangwa tawu ga nyetun juzhi su, janchum ga taga natun gangmaz ga tiktang na, da nyugun chan ra, ganchan. Darayang la suqwa galamni, rang su su chamtsu pa yin se kuni, jyotun di janggurik diyan tong tong zik nanga, jyotun nyong nyong zik tangi tak chorog yi taba zir kuno dimo nyantung gangmaz ga rikyo nari. Rita ra da, nyantung didak chuna, cha dengab janchum kurka lika mnyan kin mani, chumgab chili manhara mannagum nilala zika da mangchukku chuna chumga naduna tiki janchum lonjiga ginku hachang chinu ga simkim devjigi da mangchukku simgik tabju chita dungi ra janchumga konglong ganyang mipi abjurang zingab janchum shabshi jilbjukka nyantung gangmang zika pili. Huilang na kuzu zatang na chumkhananga maasung nara nima denga nanga nyan turkanjik tawa jingil shiramadu no jangkundu yachha jawo shil lenrugi tawa azi ngokku rongzinga nyantung ahteni da mangchukku simgigi mangchuk lala zika nyantung da jangkuti da dirga

0: ғазғышнин мали ба. Жавшин чарви ғом цар штуғжул жан.
1: Қалан кір штуғи хуавин чонғыр бүгін. Ғом бір қсалви ғжонғығымдар нян.
2: Хе кір мелун.